0: 阿妈一定要投我一票，
1: 都唔系噶，我哋呢啲唔可以讲咩噶。
0: 好啦好啦好啦好啦好啦好啦好啦，唔好话我借啲耳做啲私人嘢啫，唔好意思啊各位，即系想话俾大家听咧，你拉一拉个 curve， 唔好以为呢个节目净系啲年龄大嘅人听。
1: 系啊，两个月嘅 B B 都会听嘅。
0: 冇错，
1: 系我哋系老少咸宜嘅，欢迎大家继续多多支持香港联流啊。
0: 系啊，因为咧益智噶嘛，我哋
1: 系
0: 唔系净系讲啲以前嘢噶嘛。
1: Harry 哥哥，你系益外智啊嘛？
0: 我咧就系、是、好似嗰啲咩咧，摆咗好耐嗰啲。